0: Akulu. Ka. Ima Akulu. He itan Isusa. Kurihe Isusa. Itan Isusa. Isusa de. He itan Isusa. Kurihe Isusa. Itan Isusa. Isusa de.
1: Ideální čas na popiny a začneme s Gorillaz.